ایرو تنش خورا لولا دینو یکا خستی هگش مچه تربی ست بی روزو بمبارک لوی جانی لولا دینو لوی جسدی

العظائم الواضلام اللي كيد الواضين وكيد الزلاندر اندر خيرين من ايجا خاتون ايو حمدين حمدين وبعدك يا عداد اللي مد اللي كيد الواضين اگر آتا زاوه تبم جنابو دلیدی ساره حسین آغای دلودین ایم بقسمه نابه خوده ادین و بالا خوده می درباج بار الحمدانی آبابه مشری تیخونی سردر جایین ایم اچی قادین و بالا خوده می آقل خدا بیشم نابه جندی ساره دیستاد فکرم نا فکره ایم قطع تی بابه مخوده زارج نفسا آبه مپه به حیوان انسانات نید لی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

Gel, hak geçer kabına onu bekle hamur. Bu kabına on. Ben yorum bu çün çünem bozarı hamsi hamur. Fısır tif rökeç halil fısmağım eve. Kalkiri ya. Malime zani zani tene zani jibra teyip geyden. Geç halil zabıt bu. Bozarı hamsi hamur bu. Hapsa deci kumberani kabına on. Gel hak geçer. Bu çün bozarı hamsi hamur. Bu hende de fikir halil fısmağı kudu bin. گوته ای که پسیار گل برداری گوته که اچخلیل کی ریه اینه گوته والله با یه نخوشخانه حالو که اندهی یه خستخانه یه نخوشخانه اینه بس بیه بند چادره با آخه بند چادره جور که تی حفصت برای خدا دیگه که اچخلیل که تی ست تا خواب پشتاخو روندی که چاوه ویدا تین که تا گیری هایی گاند که حفصت خانه خودش حفظت کنی حفظت یه پشتا سری به رونشت دستی خوب سری به داینا اینه گوده پس ما یعنی چه خلید در چی ها اینه گوده ای لاوی تازه ما تو نزانیم چی ها گوده نه گوده چه درمانه من نینه اصلا خوش نینه از نهی نخوشم یه تاوی نینه باوی نینه در به اشخه ازی گرتیم چه خدا خیر جنینه چه بومن جا بکی ببرن حفظت دین دول ما و من بومن جا بکی دیگیم از جا دول ما و رونشت نه سری به فیگود

0: صباحو دمرو جواتف دو خشبن گهدارین آرتا و لکی دکبن لسر پلانات و نه نقطه پنج و لمه گهدار دکن جو باجار عموده سیدیو آرتا ام بورنه صباحت بخیر بدیانا
1: صباحت جی بخیر بدل دا صباحت تفضا جی بخیر و خوشی و گهدار هجاو دلال

0: جاره که دن صبح و بخیر با گهداری هجا و جلال دوی هاوی نا خوش و گرم ده دل ده خوشه کسی کشی حس دکه دل ده صدمی
1: خوش و گرم
0: خوش و گرم جو خوش ترشی تونه یا چی کسی کنه حال ما گهداری دی که یکول مالی نقحوا خوی سبهی و دخون و تاشتی دخون تاشتی هاوی نی کسی کل سر کارو بری خودی ده کار جی اسلامی منجبا و حمیان هی امید هی مسعتونی و که دلی گلو بن برنامه منو دست پیکریم

0: بریارا گو ایروش بریز نچیروان برزانی سروک هرما کردستانی بگیجه شامی و هف دیتنه که بسروک سوریه قناغا دمکی احمد شرع را چه بکج بو مسلین هف بش گو تو بیش بکن هف یکایل گوری اجان ساسانا یا گونو چه فلاف کرد
1: بنکا سوریا ناوندی دو بریارک درخست کو تی ده درفته که دیتر ده ده که او که خلکیش بو که عملیه کمین یا پریان به عملیه نو و گهرینن جبوی حفتیه که دیتن کش دو و دست پیده که حتانی رجا پینشما لپیشما اوی او بردوامه لطواهی فروعین ای ای بنکه یا گشتی و یا تایبت هروها فروع و سازی گشتی بریده لطواهی پارزگهین سوریه
0: دایره آویل عمودش خلکی خواست گو سردانا دایره ببه بری چکو لانا بیرکه بعد نوا مخططا تنظیمی یا باجیر جبو گو بهتر دوزانه بن گو او بیرا بی کولان لی توریا آگشتی یا گریدای سازیا آوینه که ویان تو برین دیتر یان او خطین کهربی گو ده بن عرده ده گو تکز ببه دما اف بیر بی کولان تشتکل دردو راویتنه و زیانی ناگهینه درکی
1: شرکت گشتی آوی بیا صرف صحی لحسک جخل که خواست و خلک هشیار کر کدما داینین آوی ایرو الباجاری حسکی و بربد آلین تلتمر توینا و با هروها شرکت هشیار کر که او آوهانی هینا جش و خوارنی را چینا با او ددما آ تجربه دیا
0: نوانده حبوبیه در بیسیه ورگرتنا زوین گنم جوجود کاران سکنان دیه بری گو کمیه تایبت بداوی ببا یا گو گرک بو 3000 تون بال گوری وان دو بیجه گو مستودعات مخصص شبو تخزینه حتنه دا گرتن روی برد نوانده حبوبیه در بیسیه ده اسماعیل شیخ شرادیوی ارتر دا خویانی کرن گو نوانده حتا آنکا و کرن آویج 27 حزیرانه حتا آنکا پیشوازی 19,125 کیلوگرام ج گنمی طری و قاسی پیشواز کریه هر روحاجی بالکشاند گو جودکارین گو سردان ناوندی آنا دکن تینه و گو هستن ناوندی دیتر لدبری جبو گو او زوین خواهش و بگرن
1: همان سازیه سوریا تجارت حبوبان لحسه که دادیار کرن که او کمیا گنمه که هاتیه و که هستنج بای ناوندین ورگرتینه گه 8,905,000 تون جگنمه هر دوی بشه خویه ایتاری و قاسی افجید بردوامیه همان که او پروسایه ات سویقه او بر ببدای بونا موسیم و تکرن سازیه هر وحا دادیار کرن که او که گریدای مستحقات ایجود کارن دادیار کرن کو بش یعنی بش کمزن ج گهاشتی یعنی جوان فواتیران گهاشتی وان مصارفین ای زراعی
0: روحاجی بنکا چاندنیه یا هفش لباجاری دیری که تا کس کش رادیوی ارت هره گوان جداول جبو ما فین جوتکاران به دست خستنش سازیه سوری یا بازرگانی حبوبان و افاتورانا بین صرف کرن پیشتی گو او کتلا مالی بگهیجه دستیوان

0: ده تلاقوانا لسر مال پرین جواکی نوچه یک بلاف کرن جه عملیه کی دزیره جه خودی سهری جه که لسری عمباره یاد نفره باشاری قامشلو و حسه که ده لگوری که هاته بلاف کرن که کومکه بچکن سلاح بواره هبو او خودی سهری جه سکنان دنه هر وحاجی ویده خستنه و تواهیه او کسی که مجموعهانی سهری جه آجوتنه بر وجهه که ندیار بچونه کو نیزی 35,000 لیتر سوتمنی جی دوی سهری جهانی ده هبو.
1: وزارت پرورده سوریه دو راگهاند گو ماه ایلوله و دست به دوام دبستان یا کارمندین اداری ببه. وزارت هرواج دریا و گشتینامیر دا خویانی کرن گو خوندکار دوام وان دست به بکش رو جاله ده ششی ایلوله ده 1026.
0: دو هیواری لمزگفتا یا الاموی لباجار شامی آگرک چه بو بری کو تیمین آگر کجی تدخل بکن یعنی کنترول لسروی آگری هانی بکن لگوری مدین رکاندنا سوریه کو آگری هانی جبر تماسک کهربا جبر کنتاک که چه بویا دوان تمدیدات این کهربی یکی بنده لمزگفتی و تو زیانجی بچه نکردوی آگری

0: بلی گهداری ما جاره کدنم لوا وگریان خلکی مل دبرین ما دوزانم بیوی بری خواب دون کویده که وی چاوا بکن حرتشت بوها دبا حرتشت زحمتیاتی دبین حطانی گو پیدا دبا روش بروش تتحسا جیان لویده که ولو هنکی تنگ دبا لسر خلکی طایبت دبا روش هنداوی دا گومدی او فروش یا گو تی گوتن جیره باوی فقیرای حرتم پیدا دبا اجبو میوانا دبا اجبو مالی دبا تکار بیجه ناوی ویجی دناو ناوی گوش دیم گل کس نتنی فروجی داتی ننسر برین جو گراری شخوری دخن ناف خوارناجی جات روشین در باس بوی ده سارا کلوی فروجی لهم باجارین دفری حطانی چل حصاری چی بو میناک لباجاری عمود دو لدکانا کیب چل حصاری بو شخوه هلا سینک بنوتو پینچ حزارا کلو یعنی یک نماد زانی بیوی چا بکه ایجا یک سر بلند بونا فروجی گوگ چه ده بله ده ورامه یعنی آفروجا گوگ چه ده بله ده ورامه چه ده که بالامه ده دی جی ده خوارنگه خوارنگه ما لویده که او خوارنگه ای بیتر ای ای گوگ مطاعمه ای بچوک ام ده کارم بیجن ای وجباته هس بلس چه ده کن گل لک اعتماد آوانی سرکل سر فروجاییم اجابه گمان یکسر او جی باندور ده بند
1: شخوا دل دا جبوی وی مجارجی حفالی ما سوار که وی بری خدا لجم خودی خوارنگه هی که بریز دجوار فرمان که او بخوام شاورم او فروج ای مشوی لباجار عامودی دفروشه دوی درباره دا جبه دوره نقاش دکین کانی اف بوهابون هانی چی باندوری لکاری و تفگر خلکی دیکه می پورا گهداری بکن
2: بله گودارن رادیو آرتا هفته وینام به بریز دجوار فرمان خودی مطعم که فروتنا فروجا و شاورمایی امی ناز بکن بیتر بلنبونا کیلوا فروجا چقاسه باندور کریلی سر مطعمی و سر اقبال خلکی بریز دجوار دما تا خوش بید
3: یا لوسالا سر چاواهم خیره هاتنه
2: بریز دجوار بلنبونا کیلوا فروجا چقاسه باندور کریه
3: یعنی براسی و کانا سر روجا ایرو کیلوا فروجا البام سن باجار عمودی تی فروتنم 38 حتا 40000 سوی و خودی ما مستبراسی گل کی با همونو تعدل مات یعنی اش فتره اب مهک ساغ یعنی ام گل کی زحمت یه دبینن کاری خوده یعنی براسی مثلا دبینن ام کاری خو خلاص کن ام وجباتی خونی روشی کامل خلاص کن براسی خودی تشتکش مر نامینه لنو فروش گل کی با همونو ام جی نکار ام جی یعنی سر سویلا گل کی گرام بکن ام وک سوکی دیدن یعنی ام کش باف دور رو دنین طبعا تشکی گو تعدل وانه یه و تعدل طبعا مجی نیه براسی آنا وا ام شغلی خود کن الحمد لله اقبال هي منا بين اقبالتنا بس بهاي يعني قالك عالم ذكرين ايش بر بهابوني
2: انا فروج بشد دفروج
3: يعني انا مثلا فروجا مشوي اول شيء دسبيك ادم فروجا دي كيلو نيف شرجي دكن يعني فروج دمينه شغله دي كيلو دي كيلو 100 غرام ام تخن ماكينه دي انا ام 130 دفروج 125 يعني بمقدار انه تشخي سجادات كذا ام جول وارزان دكن كبشكي باد بين تعديل خود كن ام ناهل تعديل سفيلات
2: او جانا كزلاته وتشتي بير ابو قبيح باشات بير بجي اوجي مصروفه
3: تماما اواناجی وکم انا مجرد بیجن سرویس اوایا کامل بیرد مثلا بطاط بمخلل بکریم توم ب وجا طبعا سلطه ب اف جی ام بیرد دن نان انك مثلا انك تن بكبر بشكي نان زيده ب اموای جداتینن طبعا اموای تشكي سرناس او يعني فروج ري
2: بي بو ابونا اون كيم دكن مثلا سرویس افيريانا
3: نا يا وما يا اخي مشكله انا وكم اشتر بيجن باجاري عمودي ام قش دوست هردون ام قش اهلي هردون ودي ام نكار انت عديل كسكي بكن ويعني ام حطام قاربن ام علي وان كان
2: فروج بري بشخاصي بري في بلمبونه
3: يعني حطا بري مهكي جي ما فروج بنوت حزاري دا بحشتي وبنج حزارا بحشتي حزاري قرسوكي بو يعني ارزان دبو قلكي قلكي قلوب انا فروج ما بنوت حزاري دا طبعا كامل هيرو ب 125 130 ولو تي فروج
2: ام بيصير شاورما شاورما ساندويش بشيرو
3: يعني شاورما بری 23 روزه مبدوازده هزاره دا ایرو رو پازدهی و بخوده پازدهی ام دیدن بس ولیکن یعنی تشک صدقا تشتک تید نامینه نان بهای مثلا کریم توم مخلل غاز سلسات توابل گوشت نه ما گوشتنی یعنی آنی نا گوشت بپرایی هره بخوده
2: انا الگوری وی بو آبونه مثلا او پازده 20 روز تبالا خوده زبون که بونه
3: بخودی گل کی زبون جیکیم بونه براسی تعداد تعدادی المهادی یعنی تا آنها شمطعم ها گشار بیشت بینن و ارم بر خوددن بس ولیکن تعداد زیده المه جیهاتی و سبیل جیهاتی ایم وقتا گخوارن ارزان به بیتر فیدامتی دهی بیتر دره بیتر ام دره بحن اما وقتا گوگ بهاد به امشی نما کارن فیده جی بکن یعنی سرمه هر دو طرف ها جی گرانی
2: مثلا انا هيك بي شاورما راهجه مثلا ساندويتش شاورما دوبل بوي بشي تقريبا
3: خدي ارا ايرو رو ام دوبل 20 هزار عددن طبعا تشكي شي كم ناكن 100 غرام 100 غرام صافي تيدي 20 هزار
2: بريز جوار اون حجم ساندويتش يانجي غوشي تيدي وتشي تيدي اون كيم بكم فيبل بولي
3: مشكله ما مستزدري ولو تشينا بي يعني انا ام كيم بكن شي يعني تشتي نامين يعني بري او غور حقيقي يعني مشكي كي تجي كيم بكن تشينا عيب ودور يعني زبون عالمين مثلا بغيرين ان ام كيم بكن تعال بيترو للمتي ام تقاومين ام بينا مشكله يعني فتره بازار وبيسترو مهك ان شاء الله يفروج شي من ذاك
2: دنارينا تدولو قبل بونا بان فروجا كي وا فروجا شي سببي
3: يا اخي سببا فروجا طبعا بس ابايا حرها بين ولو چید به هاوینی فروش دمرن و خاصتا انو وا دریستی را دی جهاتی گردن لیبراسی وان زانم سر وقت تواصل اجتماعی سر فیسبوک داتینی جاوی استیراد و به ایجا گرک و چاقی فروش باش دا کردن
2: زحمتی هی ایجالی تأمین فروش ها فی بلمون
3: براسی گلکی زحمت بون هی خاصتا انو فروش نگور که فامرو تین درنا بچوچکن یا گلکی مزنن یا گلکی بچوکن یعنی ایگو وقت تمی مرود خوازه تنه خاصتا دوی فتره ده او دبیجن نو امنی کارن چشتی موجود السوکی هم جوارتین
2: گوری نرین اتاوی بلنبون ویدیسا بلن ببازی ده تری چلی هر جی یانا
3: آنا براسی منه یعنی اف دوازه سیزه سال از چهارما کاری پروجا یعنی او که حد اقصا اف زیدری چلی چلو یکی چلو دو هاو درنا کرده لانو هاو خلاص تونا فروجا ایرو رو تی فروتن بده 1400 دولار هاو زیدری ولو گرک درنا کرده
2: مثلا افكسي دواجني وانا انا مقطع دواجني وانا شر نامات جوان راي سالات تجوان راي مثلا
3: بخودي يعني
2: بقى المنطقة جي مانا كيم اي خودي تكنش بقى تكاليف وان جي بوهاي
3: رسالات اما نش خودي مداجنا راي يعني خودي مداجنا يعني او تشي سر خود كن بس هفياما انو ادارة ذاتي هفياما اش حكومتي انو او مستلزمات وان جوان بدبرين علف بدن وان مازوت بدن وان ما طبعا دواجن جي دو درجة حرارة معين ده بوقت ما زوتنا بكهرباء جتنية تعدل فروجات يعني درمان أجوان بدبرينين على في باش بدنوان أو شيء حبكي مساعدة ب إيه خديمة داجين عربكنش بوجو أو شيء كاربن حاجتها بلد بشكل يومي بيبينن
2: ساعات خش بريز دجوار فرمان خديه مطعمك فروتنا فروجة مشوي وشاور مال بازار عمودي ساعات خش بوده
3: يا أهل وسهلا سر جعوا قلبي بخيري
0: چاوه یک الخوا حیری بایا فروج آنا دبین گلک خواره انتا نریو بری خواب دا ایشالله سینگا فروجه و احسن طبخ چیکر بایا احلا
1: تشکر شکرام
0: آنا ایجا خلق زحمتی دبینش برگو اوجی بلند بونه و بتایی بد دهاوینه ده یعنی دهاوین ده گره که ارزان ببای ایجا روش بروش بلند بویا و باندور لیوان مطاعمی اوی وجبات گوچه دبین وجبات سریع جوارتی گوتن باندور یک سر لوانجی کریه

هنجارة كدين جو كوباني جنواندا راديا آر تاي اف ام كوباني سبب بخير و روش باش همو قدارين مي و شوبينرين مي هي جو دلال خلق كنوية جبرنما روش باش كوباني استير و هفكار ام عبدالقادر ساكنترولي ام بورانم و خلق كده ام هول بدن كورونا هي باوجن لسر كارو باري چالکوان سویل کوبانی برکت ناو کوبانی خمخار ناو کوبانی حسکرین کوبانی دست به کمپانیا که کرو بون لیو تفگرک بری کوپیک کرو بون براستنی جی ریزی بون او جی جبو ناو کوبانی کوبانی بیمینه ناو خواه تنه او ناو کوبانش خورا پجرانده بون لی دولتا سوری حکمت دمکی یا سوری حتی نا بلگه این خواه فرمیده ناوی کوبانی بکار ناینه کوبانی آ کوبانیانه او ناوی کوبانی شو ناوی این العرب بکار دینه تی تیوی یک عرب جلو دارتن نه اینه نه عربن دکانی مهون یکا مشیده و یکانی عرب هم واره حد جی مچقیم لی ناوی کوبانی نامچقه ناوی کوبانی جبن وی آخه ده هرکی تجاری نامچقه دیمینی حتی کوبانیه وانوائی چکو وانوا باواکار نا کوبانی ده هاتی چه کرنه کوبانی چوا هات دونه وانوا پیرا هات دونه بیوی ناوی کوبانی کوبانیه بیوی ناوی کوبانی به هزاران شهید من آخ کرنه گورستان جباجار گنده خمست را واکرنه بیوی ناوی به هزاران شروان و تکو شرو شمگر و لهنگ و دلیرن کوبانی بنا جانگوری خونه خواه نارنجی هرکاندنه اینه بفین ناوی کوبانه بفین ناوی دستان و افسان نویستاندنه بفین ناوی هزین تور تندرو دنه دا دیک چونه لسروه آخه لاشه وانجی دبنوه آخه دا و لسروه آخه ناوه که جرد بیجن کوبانی نها حمله که بو او قناغ اگه دست پیکره نزم نولی آره که وی کت عجب آره هنی گره لسار بو نهاجی دست خود

0: اونا غادي يمين كرنا اواجي اوفي تني امزانه كسي كنت على قطن شنيجي هناك تليفوني من الشخص اللي يدخن تليفوني ستير اللي يدخن تليفوني زعيقون اللي يدخن كاس كون مو استقبال بكم للسيرفي رقم ما صفر ناسدو سوحافت بين سدو حشتي وحافت حيسدو نود سيرفي رقم يمكن ام لحظه بقرن وبخيرات صرت شوفي مرات يا اهلا وسهلا
1: خير اخذ التابع جالكس باس
2: روج باش كوباني
0: ايوه روج باش كوباني راسته از تشكي بروي ببن اخي بروا خا بدا ب ب ب ب نسكي خا بك ايوه برخشت يعني دنك فسيحته يعني كيك جهاد بنيفي بردفكي في حمله وانا دس بيكر يعني ملاد بيجي وبرز دس كاري كي كرنا شطاطي وهبونا نخبط هبو مشكي قرسي هاتري خصن دار خصن في درجي بحزارا انسان جي خاطي داقر تبي كهنه كي يعني او تيدا تشيبو بورتين با بورتان دست خاط كري كي دسا لي الهم بنافي قلبو بنافي قلبو اري وحتى نها جبو في وقت شالو وكاريون بيراد بنا و چه بسر خسته و چه کریه چه میدانه تشتی که ملموس هی و برای چه کر که اونها چه بکنه
1: سبا و بخیر به
0: سر چاوه ملاسه
1: اینو که خواله من عواز کودی روش باش کوبانی
0: اره
1: شخواه حمله کوبانی ناسنامه وقت که ما دست بکر منش بودمه که یعنی ام بجنج وقت که هانه کن که ام دست بی بکن بونه و ام بگن نقطه که و ام بی تمام حمله مبصر بود
0: آره.
1: حمله کوبانی ناسنامه حمله که برفره ها
0: کوبانی ناسنامه
1: کوبانی هوی حمله که برفره ها
0: یعنی جبر امجو کوبانی نه
1: آره
0: امجو هریم کوبانی نه
1: خواه دسپیکی که ما دسپیکر درشمه ها حمله کوبانی ناسنامه ما گود کوبانی نه عین العربه
0: آره
1: ما فيه كده سبيكر جوا تدي تشالكه كي جي مشايا گرسي كو هتل دار خستن در وي هن تشتهانه كو بر در كتن وكو مش گشت ارمان جا يعني كانو بو گواش كان بو فشار كي لسر حكومته بكي
0: او سراي گشتي بكي
1: سراي گشتي بكي هل بت يعني نو بالا خو بده كي وقت كو امرابون پر کسان پر آلیان دوگو چه دوگو هنک روژنموان شخورا تو کاری وان تنه که شخورا کاری که چیه بکنه روگ دده وی ومره بسکنه چیه که اونوه بس حمله وقت که هات دست بکرن وقت که حمله که بانی ناسنامه هات دست بکرن براستی یعنی بلکی وگیش وجدی لسر آست باشوری کردستانه باکوری کردستانه روجلات کردستانه
0: دنگ ودانک هبو
1: تولیبونک هبو تولیوه یکی بون و خواستن یعنی براسنی بدول جان خواستن که وا حمله جی خواب بگره
0: اره
1: وقتا که ما دست بکر جی یعنی براسنی گل کسان خوادابون بر خوادابون بنده وی اکه که انبن کهونی هم بفشلن لی آرمان جامعه سره نبو براسنی یعنی حمله خواه آرمان جامعه کوبانیه آرمان جامعه سره که اوه که ناوی کوبانی ده بلگه انفرمی دا لجمع حکومت سوری و بجه ببه من نوی عین العرب شخواه نوی عین العرب یک جه برماهی
0: نظام بعثه
1: نظام بعثه جی چو؟
0: چو؟

0: چند کوبانی ناسنامه کوبانی وره پاراستن هده یکی دا جخواه امدیسا وگرن سر کامپانیا یعنی بیشن حمله کوبانی ناسنامه حمله کوبانی ناسنامه نتنه گریدای به مشک تمام مشک هاتل دارخستون و قیده چی در باس بود نا کوبانی حمله کوبانی ناسنامه حمله که برفره هم یعنی جخواه دست پیکی ما به سر سوشل میدیا ما دست پیکر دورا کتا چرچوه ای که مشکل دار بخینن هم و خلکی می کوبان تدی یعنی خلکی کوبان گیش دیده یکی دا بش دار بون تدا حاضر بون و سپاس شگیش کاره هر کسی که تدا حاضر بو جدل و جان و خواستن که آرمان جا کوبانی به جه بکن در وی وی هیرو حمله کو پیچی امگیش نه نقطه که او مش بسره بو مش بسره بو در کت و دنگ ودانه بو و هم بجن کن به حتی آوائه که یعنی هش فشاره که بکی طایبتی سر حکومت سوری که تدی دریا کو که مشل دار که وی تابلو ای کوبانی نوی کوبانی مفرق سرین دانین کمالگه هایا پرورده هم به مجمع تر باوی دانین مجمع تر باوی منطقه کوبانی یعنی نکرن عین العرب واجب با یعنی
1: انجام و خباته
0: انجام و خباته بون لوا نبسه نکافیه هم هیرو بال خودنه که هره. مثلا ریوبری یا کوبانی مقام کوبانی مدیر منطقه کوبانی هم به مدیریت منطقه کوبانی هیرو حتی هیرو نوی عین عرب لسر سوشل میدیا بکارتینن یعنی بلکی هنک فشار هن هم بیشن که آوه روی خواب پاریزن کوبانی دکنه اوتی دکوانان
1: دکوانان
0: اوجی نده ده خط سرکده یا نوانیشانه یه هر گوتاره که ده یا هر نوچه که ده بویرنگی یعنی مدید پیدیوی هی یا پیویسی هی که این حمله بردوام بکه حملهش بردوام بکه جخواه ما دست به یعنی حضرتی من هاج حمله یا کم کرنا یا برحف کرنا امزه یا جبو وی ناوی که هم دست بی بکن شخواه سبادا دست بی بکن چاری مهه دوی دست بی بکن و حمله جی یعنی هم بی و چالاکی ها یک جز اکی حمله یا وقتی که هم پی راد بن خوابخش پرن متطوعین پرن طیبت جی طلاب ای جامعه وانا خواستن او جی دوی اکی دا بشدار ناوی طلاب ای زانینگه ها کوبانی او جی شخواه یعنی جی کوبای نغیرب او جی زارو کن کوبای نه یعنی زاری کوبای نه به وی اکی راد بن اونا جی وی حمله دست بی بکنه جی خواه حمله یعنی ام بیفا چالاکی ای کم کرنا امزان ام دماغ ام جی را کار دکنه هم لفه داره ممسع واس بخواه او شیورمنده ای قانونی وی حمله ای
1: خوش
0: اره تنسیخ بوی را و به گروپ مر ایهانه که ام نیف هفتا کار دکنه سر وی اکی دماغ امجر حاضرتی کنه چه حاضر کرنه یه پلگان به چه رنگی به فرمی هانه که ممکن سر کار بکنه
1: و فرما چه کرنه؟ جی توقیع هم؟
0: اره هر تشت ما چه
1: و طبیعتی وی کاری چی بگونه؟ چه بکنه؟ چه امزانش خلقه بسینه؟
0: طبیعتی وی کاری نها مخواست کاری که به ریک و پیک به یک جی که وقتی که ما پلگی خواه حاضر کرنه فرمی خواه حاضر کر نه فرمه که ما هر کس وره نوی من جهاد نبایه و نوی باویم فلانه نوی دیم فلانه و امزا بکنه آه ده ورده ما حتی به رقم اجتماعی رقم الوطنی
1: ایوه
0: کودی ای تعریف چه هبه چه که هبه
1: و مهمه
0: نا چه که سبی خاطری که ری لپرتشتان جی وره گرتن هم بیجن لسختابونه لتزیوده ری لوره گرتن یعنی حتی کسی هانه که وی بوی حمله رابنه کسی که بحمله رابن خوابخش ام به مطبع هانه که بحمله رابن و ناسنامه وان هبن بطاقات وان تعریفی هبن که اونا بی رابن کسی که پیرادن افوانه جبو که سبی یعنی بیشن نکرنه تبله هفی یعنی هم پرسکری کن جخوا نها دسپی که وی حمله به ریا کاغاز رابه تدی که سر ارده یا دوه را وی منسک الکترونی چی به طایبت به حمله تواقیان چالاکی ای تواقیان وی دمه چی کسی میهانی که لباشری کردستان الباکوری کردستان طایبت ای کوبانی
1: طبعا ای کوبانی
0: اره ای کوبانی که لدروی کوبانی دروی روج آوانه لدروی سوری نه اونات کن دریا وی منسک الکترونی تولی بم کن امزای خواه بکن امزای خواه ام بیشن یعنی تدا بشتار بند وی حمله دا بشتار بند دا کام کار بند یعنی هجمارک مزن و فشارک لگوری کوبانی امکار رو بکن و چند کوبانی ناسنامه کوبانی کوبانی بخواد بپاریزن
1: بله نام ما مستعواز یعنی نام ورن آلی قانونی آلی زاگونی یعنی هنک دبیجه و حمله توقیعان یعنی برای امگی کردن ما چه گره که برای ذاتون دا خواست خلکی گیش که خواست نوی کوبانی بیمه یعنی من کش هنک رو اثبات بکنم خواست نوی کوبانی بینم کسی نخواست هد بی هنک کن بیجه هنک بیجن وچو کوبنی کرنا اداره ذاتی کوبنی کرا اقلیم فرات وچو وچرشون کنه بجه وش مافی هانه مزن دست بی بردایه کا دولت کا اداره ذاتی نظام کا فدرالی کا نظام چون ها دا کتنه به نوان کتنه حنه دا آل قانونی ها مدید چا واکانه دقت که بکی کنو بی کمونه بلگه فرمی دا بیمنه همجی نراوبونه وی تشتی چی یعنی تشتی که رواک و نوان بگیری وقت که هم دا چونه اوان پر ملتی من نوب دا نوانه نوی خواه جگرخونه دا چود که قید بکی دگون جگرخون ممنوع دگو یزی که خلف احمد حسین اونی یزی که دا نوی خواهنه قبول نکرنه ور قانونیش تشتو شیروت کشتو دنرخنی وی چی رو که
2: ما مستعین ها تشتی توری بالکش یعنی او یعنی مشکلی ما پرسگری که ما توری مثلا نب حکمات ایراد بیجم یعنی
1: ایوه
2: بلکی پرسگری که ما پر ملت عربار یعنی ای در دوری
1: ما
2: در دوری ما پرسگری که ما مثلا
1: بوانا رای
2: ایش برچه یعنی بلکی حکمات پر یعنی وقاس بناب عین العرب یعنی خوشک پی ناگره یعنی
1: ایوه
2: بلکی تفرق جواره تنه که ناب غکوبانی
1: اره
2: اما حالی مش بر ملت دوری ما تنه
1: تو قول ما تنه
2: او قبول ناکن یعنی طبعا او نقبول کرنا سبب خود چیه معناه تو نیت که دین هی یعنی وقت ترنا یعنی ملتی کوبانی ان وقت زانن کوبانی بلکی صدی یک عرب جیده ترنا
1: آره
2: و ملتی کوبانی تخوزه ناوی خواه بپارزه ناوی باجار خواه
1: آره
2: یعنی او وقت عرب ناوی کوبانی دگرن معناه تو نیت که دین الپیوی تشتیه
1: نا نسری که ناوی خواه بکیف پرینو نظام چه؟ ایشه ما پیه؟
2: نتا علاقه
1: ما علاقه ناکن یعنی؟
2: ام علاقه ناکن
1: شغلار بکیه چی ایشه ما پیتنه؟ جلوز چه دکم ری ایشه ما پیتنه؟ او چرا نوی ما خبر دنه؟ وان آبا ملخواه کریه؟
2: او تشتک دین یعنی او زمان امکانم بیشن نیت که وانی خراب الپیوی تشتیه وقتی بناوی عین العرب دکرن
1: ایوان
2: او گرتنا براستی یعنی ام وقت زان تشتک دیروکیه ناوی کوبانی بچاند و هنر ملتی کرد گریه دایی او ناوا ناوا که کرده او تخازن ناسنامه کوبانی بگرن او نیت اساسی یعنی ته بخازی نه خازی و نیتاج ما اشکره دخونه
1: راسته
2: وقتی بناوی عین العرب دگرن او تخازن ناسنامه کوبانی بگرن
1: هره.
2: یعنی و تشتاجی بانو خود ددنه که یعنی تشتی فعلا تشتی بلکش عرب و قاز ظلم الوان بو
1: هره
2: راسته او نهاجی هاتن ظلم المده کن یعنی تی بالی من ده نودو ددیان او حشتیو ددیان گلیه کچه بوش بو ناوی قدس اسرائیل دخواست ناوی قدس بگهره خاصتا قدسی کبن یعنی هنک دوروک لوی داره بون هنک جی هنه محلنه هنه تاخنه بون دخواست ناوی وان بگهره را بو گلی کرن یعنی عرب تفده دولت عربی گی گلی کرن جم امم المتحده جی جم مجلس الامن جم یونسکو و قرارک پی در کد او تشتاق دخا کر
1: لازم ناب نیه نگویران
2: ناب نیه نگویرتن
1: آره
2: جبرچه او نابا گریده ای ملته کیه
1: ناسنامه ملته
2: تراسه کی وانا ثقافتی وان ناسنامه وان جبوفی قدخه کر انها اوانا یعنی تشتفعلا عجیب اوانها او کار اسرائیل وان دکر اوانها سدی سد المد کن یعنی نبس یعنی گنده من کن افتاره
1: آره
2: نیبلی کرنا یعنی حزب البعث نیبلی کر کن عشتار کن عشتار نظام باجا او گنده در دوری کوبانی گی ناوی وان آره. گی بویرتن
1: آره. آره. حالنج ما حالنج کرنه غصانیه شیران کرنه فرزدق
2: اری اری ابانا بانا گی لیه کرن حتی القامش لیجی العفرینی الحر داری
1: تعریب
2: باتشتا تعریب یعنی باتشتا جی کن فعلا گور قانون مرووی قانون الانسان الدولي واتشتا قد خدكي قد خدكي واعتبارتك جريمه جي سوجكي نبنتوي يعني براستي بر اتفاقيات هنا دولينا فيتشتا قد خدكي جبرتش كنت وقت نافاكي دوغيري او نافا بناسنامي قلكي هاتي قريدي ملتك وقت تدوغيري تتخازي او درا ديمقراطيا بوغيري يعني
1: ها ها.
2: يعني او وقت نا عم تزانن وقت بيد جرن دبي عين العرب نكو بني
1: أري.
2: أو دخازن دولتي نبنا تويرة عالمي رجاني را سبات بكين فادرة عربة
1: ونا كردن
2: نا كردن وك أمزاني جي دروك بشوبينا يكي عرب البرتن أبو بلكي كاني عربان كاني عربان ما كرد ما نبلي كر كاني عربان جبرتش كاني أكو عرب دهاتن دواري خو بزي خو طرشي خل ويدري أفددان ما نبلي كر
3: تحياتي كاكستير
1: سر تشعلان أهلا وسهلا أبو أحمد سر أبو ريز
3: سر أبو حرمات إمشتا وجمع مساء عواصرة وجكاك جهادرة
1: يا أهلا وسهلا دان قلت تيوانا
0: زعيفة
1: كنو لابد قلت خلقا قواتي
3: با حرب خورتانا بطارة دركاتا كيف مخاشو مخاص أزبارا مداخلة بكم بارا بكم
1: يا أهلا وسهلا
3: الله يسلمك ده حضور پانزا ده کشبره ده ازی لاتخی بو که منو زار مشهور ده کرده نیرز گو منین انتی فکرین بیا که کوبا نزو مدبوع این عرب ده لک مو این عرب مو این لک کوبانی کوبانی عراسی شباب کن و بنات کن نسوان کن
1: ایوه
3: و وقتا کل ویر شر و دعویز بو امش خورد شغلی هن که اماریش خورد بشغله
1: اره
3: عالم نکانه مرا غیر بکن
1: راسته
3: ده پی ویر هات ما گرتن ام سیاسی از گرتم از کت مندر عقیدی ام سیاسی که مرا تحقیه بکن مگو سلام علیکم دنگی خونه کر مگو منر انتو مگو من کوبانی مگو لا عین العرب بدل الله عین العرب مگو شو بتفرغن کان عین عرب ولا کوبانی شو بتفرغن معك مگو انت ما بتفرغن معك انا بفرغن معي مگو هذا شأنك انت
1: راسته
3: يعني ملت دبي طبعا ملت دبي دبي مضمون ترك عندنا بي قشورة كاتنا ملت خازي هيرو كرامات وخعش بين نيف دبي عين القرود عين جهنم عين الشنة مهمة كشنا هنا أولويات هنا مساري تسميات اللي بارقي ما غير كر ما كرا روجافا ما كرا أقليم الفرات ما كرا شمال شرق سوريا شرعاتي خلقات بينا ورقة أنا ورقة
1: أري بلي ورقة.
3: ده ملت هيرو كتي حالك يا كتي حالك يا ملت الملت ده خزاع عيش بكرامتي خو عيش بيت. توخذ ثمان ما كريك تشتي مهم. تسميوتات كابنا ماجي كريم مسار وانا.
1: يعني أنت بيجي يعني أنك جي بردن برا نبي من عين عرب.
3: برا ورا نبي عين عرب جمع كوبانيا.
1: أها.
0: إذا كنت هاري درك في دار وشارع سر بأنت من كوبنا ولا من عين عرب تبيه كي هون أبكن كتشبي وشغه.
1: تبي شو تبي أشكوبنا لجعين عربي إنه حاضر ستابرسكي تبي أنا من وين
3: والله وبالله وتلاهي فرجارة أم شو الرقية ولا ممجة ولا حلبة زي منين أنت أبدي من كوباني
1: أريوني لي
3: أبدي من كوباني
1: أري راسته
2: كاك نا مشكلة هات مشكلة بحسكر أبو أحمد مشكلة برتيبوني وتيبوني يعني ويا براستي برسكريكا كي توري مزنا نيب ملت دا بس هما تشتك الدين هي يعني مك زانن نها ملت عراقي ملت عراقي برشينا تينا افتنا كهربتنا تقال دكي تدبي كوباني دبي لا عين العرب يعني برجر بنا كارتا دي الرقي جيان دبوم نيب ملت عراقي بوم مجوارة دقوت يعني متشتا ما بحث تكر سبب برشيبوني تيبوني دقو يا أخي تمشكلة تنا مكون صالك دسيجي برشيبو مينن هما با حكماتا حكماتي مي يعني حكماتا كالسنية جبر بيجي قرسا بي حكماتي بفاريزن مش دس خوب برندن برشيبون دبر ليد بي بعم شاي ونام بيفاز ونام بخون تمشكلة تنا المهم با حكماتي ما بسركبي وقت تلهم برخا أم نايسانا متعصبين أم نايسانا شوفيني أم نا عنصرينا بس هما أو عنصريات وشوفينا تشكش مراهاتي جبركو همبرتا الهمبرتا تدبيني بشاوي تفكري يعني أز زارو بوم الطبقي خديد بوم نيف حارتك يعني بيخو نب أو نبابلة حارة النبابلة حارة النبابلة والله العظيم تشو ما جامعي مفعم كرنو با با حارتك واللي جيان دمم أو محلا شيعينا تم منظمبو شيعينا تشو ما جامعي كتابك ما هبو مقرر كما هبو المذاهب مخان مفهم کردن و باید و محله اد نی وان دژیان دم زود دچوم مالی وان دهاتن دچون منظم بود ویت حالی مفهم کرد
1: شینه
2: وانا
1: جنبلن
2: جنبلن جبر بیجی کل هم برتر چاوی بفکری تم مجبور دی وقت بی وقت بی بفکری تن نکانی خود دور خینی
1: یعنی دیویی چیت کرد
2: هم وقتی آوانان ها متمسک نبناو عین العرب نج والله جبي فعمي خبي متمسك نا قصدا ونيتنا وانا دينها تبي تشتي جعلني رد خازن إثبات بكن وباجارة عربة بالأساس كرد جيش دربا هاتنا إش تركي نظامشكو هاتنا وهاتنا البيدريجيان كرنا وطاخا طاخا كي عربانا جي عربانا لو ما مواني تفكر
3: كرمت السؤال ما مانسا
2: كرمك
3: ما مستاش كرمت السؤال قيادي ما وقتا قدشون لشان بار نشتن وبحثان نكرن سؤال بباب الفضول
2: والله كيكي اشترت اشتك بيجم يعني انها ام وك قيادي كردان وك حزابي كردان وتشتك الدين ازنات ما بيدري بي تشتي بحث بكم اجبركو عالم قيزاني نتبت بارتي ما وتجاران تبلت كسين ابو ما بلكي من خزمات ريبابري كري خزمات ادارة ذاتي كري من خزمات حر تشتي كري بس نوك إيسانك از إيسانك مش ملتي كوباني از وقت ملتي كوباني تفكرم از محافظة لسر باجاري خدك اجبركو با باجارة قريداي ناسنمي من يعني قهرتني وي قهرتني ناسنمي من از نظام قيادي ما بچو يتفكرن ويهانا بشار چيه با حكيمو يا چيه تو ناخذ زماني كردي هر مكتبان تدريس ببه يا اوجي قيادياك كردي
3: يعني عمل
2: بيه كردي بشار
0: شكرا متى ابو احمد بسر بكنا كبيجه ابو احمد نو ام دروي بينا خال ممسع واتس جود يعني امنا كسنا قيادين ايان سياسيين ايان غريدان تبارتيانن لبس تشتاك هي دبي تشتياني كو ب يعني تشوف دبينن تشتياني كو تشوف دبينن نو به مجال جا انكار را يعني مدي وقتا كو اتفاق بيسنا يتشلاك وتشيبو ضمن اتفاق لسر قنوات عربي لسر قنوات اي سوري بخوا لسر قنوات كردي تدا ها هاتا بناف کرن ناوی کوبانی تایبتمندی یا کوبانی خصوصی یا کوبانی طبعا وانا جی بنید وردا لسر پرتشتان پیلا پر برینی مکرن پیلا پرتشتی مکرن گا کرد بشکل عام بگیشتی امنا بجن قصده کرد به برینی وان به هیسیری وانا اونا گواشت فشار سر کردا کرن به سی بخاطری که هیسیری وان یعنی کردان جاردن بیشینن اخلاقی انجی بیشینن اجتماعی انجی بیشینن به هر رنگی بیشینن در ری هیسیر را در ری جنازه شهید را دقت کرن یکی بین مدیری منطقه قرابو جمع خواهد تعیین کرن نظام چه جمع خواهد تعیین کرن چه جمع خواهد تعیین کرن و گیش جمع خواهد تعیین کرن بیکو وگرن عملی انصر اتفاق را در باس بون هیرو ام زاری وی باجاری هیرو ام زاری وی باجاری جمعت خواستن وقتی که ام بنیرن حکمات ما یان مسئولین ما یان سیاسی ما یان کسی ما د کوره کې دورنه او نو سیاست اخوات کنه ایشه مجید نه او مجید نه لباس واجب کې مې ارکه کې مې کوهیرو امرابن لسر هر کس چې در بوس بن ام به حق خو بخوازن حق خو هاني مشروع هاني روا بخوازن ام نه چنه دو اتفاقیات کوون ام نه چنه نات نه ودر هر کس کې نو وګ شخره چی به کې یان ام دو وې کې کتن ام بجن بر هر کس بجه والله از فلان میام به وانم ما وا کارا کری نو د داوید نقطه که هنه توره مهمه بقاسی که حکمات ام آقد بسر اتفاق خواه کرد اتفاق خواه بمپه کرن و خواست تجاوز بکه امجی لگو رو ویه که امزار کوبانی ام در کتن که امجی پیش ویه که بسکن و کوبانی ناسنامه کوبانی بپاریزن
3: راسته نا شوره من ابنه از نکو از شکک در موانا شوره من که سؤال من باب الفدول طبعا اندی موج بو حقه که میشته خواستن شباب ما چون بمار مباحثه کرد شورم با تشتا یعنی
1: این کازانم ابو احمد
3: طلب کربو را هیرو تری من ندیشی عجب طلب کرن نکر از ویه پرس کنم
1: اری این کازانم گوری معلومات من طلب کرن و لفدجی کرن انو هر تشکی مناطق کردیه یعنی حرمی کردان طایبت مندی نخواهر نپارستن ناوی خوشی و سازین خوشی یعنی عرف و عادت خوشی ریو ریبازی که پی جیان دکن ورنه پارستن یک جی ناون یعنی ناوی ناو ورنه ورنه آنی لحف کربون لینوری که یک جی ها گوتو بپرتشنه نگوری تفاهماتان لعرض واقع تیر چه کرنه یعنی
2: نه تشتکت
3: خوشی بری پرسکتاتم آجه نفذ نبون نفذ نبل طبق نبل ودريش كل أقول نفذ نبل ناكن وانا
2: أبو أحمد تشتهن أنا دائما بيجم يعني بلكي ملتي كرد نقص صرينا شوفينا ولكن إيه الهم برما أو دليلك أم مجبور وكوان بفكر أم مجبور يعني دماكي أوي اتحاد كتاب العرب بنا مكرن وك نفسكار جمرة قوتن قو ورا تبلي بمقو نبي خط اتحاد كتاب العرب وكي شاق نبلي كر اتحاد كتاب سوريا أزا تبلي وببم مقابل نكر جبركو مقو انهات كي نيف هات كي نيف اتحاد كتاب العرب وزن عرب مذكور دم بشاو يتكيد نيف وكب يعني أواني فكرة
3: هنا رسورة جبنا خوش يبكر
1: بلي
3: إذا أمشكن قدر بواني شارهلي ما أجوا متكنا مثلا كفتة سسنة بوري إير شارم كيف شبكنا على الله بميد غيره خشيدة وسلام حضمته ما غير ميفانة برا ورندا مكاك عواص دي لسر إزاعي مزود أنا ديا
1: صافي سفر جوان تحياتي تين دري مرة خلك
3: تمام بمن
1: تين بر خلك
3: سلام
1: سفر جوان سلام ورز قال لك كومنتان براسني سلاف ريز داريش بوه جيشكان يقول دوما كومنتان نخنم براد بيت ما في مي تعليقاتان دخوي بابي آلانجي عدم محمد هروها بابي آلان بروج باجو آلماني حطان يكوبانيش بتوج ميواني تمام استردوان حمير صباتج بخير جبوتو ميواني تهيجا آزاد كوباني مشيد صباتج بخير هروها مصطفى عكاري روج باشتوج ميواني ترى بوزان حمي صباص سلاوین گرم جبوتا و جبو میوانیتا و حس کرن جی ابو جونات عمر ریس سبا بخیر شام حطانی کوبانه جبوتا و جبو میوانیتا هیجا و ریزدار باوی مالشین روش باش و حموده باش و روش باش بتا که حموده هروها محمد علی سبا تجو خیر جمصر حطانی کوبانه هروها ابو جونات بجد بی پرسک جبو میوانیتا دبی افقاسا اند بی شهید مدان و اری درلور آواز داده بی، اوج پروژه این هانم از اون دولتی نزد من جر ریف برای خسرو رو امداکت نتیشی هانه آنیه مناب موانه داده بی یعنی، او فیش مخفی ل تیشی کی مخفی هم زنی، ایل تصدیق اسمال من اتفاقی یعنی دولت امداکت نیوی منطقه آنها خلیل بازند بی چما ریف برای خسرو رو کمانی کرا هر مفرات داده بی یه چه کسی دنگ خانه کر هر وقت خلیل بازان به که نوی کوبانه گوی هران بری حرچتی کوبانه کردستان سبات تبخیر دو به امجه خلکی کوبانه دخوازن ان لا یقف على هذا اسمون یو ذکری او اسم انعار و کوبانه دو برا بویتشتی نکوون پی خوشک بونو پشکتن باجار خوکوون حتی که عالم وانا ناسبه که و باجار کوبانه یه و چقدر محاولاتی ها به نوی خادم نیه کوبانی هر وحا دبی ده هزار و نوزان ده خیلی بوزان بی مجالسی عسکری ها تا چکرن نو دی کرن منطقه سن نوی منطقه ها تا چکرن رقی کوبانی غربی بیدی نو ها تا گرنده با عقل مفراد بی الهم اوراق رسمی ده جنو ها تا چکرن ده اوراق رسمی ده کرن اقلیم الفراد هری مفراد محمد کوبانی دبی که ملت دور پارتیین کردی که بی و بی بخوا مافی خواب دست بخینه حتی که ما پارتی کردی هنه تا ما دست کردان ناکف بیانی بودی دکتر ازدین تمو تمو دبیجه اره دکتر ازدین مستر علی تمو دبیجه لالمانیا کسی که ناوی این عرب ناسناکی تنه کومن ناسکی که دگو ویتی بی کومنه ما جدازانه که تو کردی او سو برکش دبی یعنی شغلندنی تشغیل بکن خلکه یعنی و لسر و قدای آن رئیسی دبی دفجی برند کن حملاتی و کاو شعاراتانا کاو او ناو دنگی هانه برند و او درشماند بی ایکو سخلکیت بنوید دهان ده هزاران شهیدی مچود بی ایر جملتی مد بی ایشی گیده بی گاوی که اتفاقیات نه هبن و اواوا مافی پمپ پاریزه دمانات نی دولی دبی که هبن اتفاقات هبن کاو دماناتانا کاو اتفاقاتانا کانی تفاناتانا تسویه سرچه اصیتی چه کرن گرگ وزشان گیتی دا چار سر ببن هنگا چه ببی هر وها کوبانی کردستان ده بیجه گرم ده با کار ده با دوز گرم ده با کار ده با سار ده با خار ده با لی اف دوز سار ده با و ملت وندا ببا ونیوز که دست به دست آوا ببا مل به مل گاوا ده با سرچوان سپورا دانیز روش باش محمد اوسوزی روز باج بود تجی شروان عمر روز باج بود گیشکان جی فارساتی سلاو ریز دارید بیم ولا برای دی به حال لقت بیم نحنی به حاجی لقمت العیش تی ولا من دی نه پی دی بیم به معیشت و به امانت هم بله سپاس بگیش که حرکتی کشاندی تبع مزدوم سلیمان جی تبع روان کمانی تبع محمود اسماعیل روز باش بله اما ملت دی بیجه که جهاد ما یعنی اما کانه به باندوره که بکنه باندوره که دوا چالاکی که اندکنه یعنی چکر نوی قارما هنه که تا گوینده نه تنه بلگان دو همهایه بلگی فرمی ده حتا نامهایه ات خواستم ویج بپرسم یعنی بلگی با پرسا بیتر آما مستعواس به قصیر عاف کس که مسروه یعنی ناوا بل نمزی کو توب دبن که ردستی که کنه که اشکی رو بیجا آوا امزی منم نوی کو بنا خوزن که هنو متحده کنه ملس همه که رو بنا که کنه که هنو به حکمات دنه یعنی چا وکانه دخته که فشاره که چه بکه و امزانا که هم بگنه آرمان جا خو نوی کو بنه کو بنه بیمینی او دبلگه فرمیده جایزی کن کو بنه و لیسا این لار
2: ما مستبری هر تشتی جبو چه یعنی و امزانا ما خواست بشکل کی فرمی بن
1: اره
2: جبو چه جبو براستی یعنی عد بیم یعنی وا کارا نه ول هم برق یعنی وا کاری کد بی خبرت کد بی کنافی کوبانی نه بس کوبانی هم بیلینن یعنی هم کنن وا امضانا نبی وی ملتی کوبانی هم کنش حکمت دمکی یا سوری راکن
1: ها جوان راکن
2: جوان راکن
1: خال که می کوبانه خزه نبی خا کوبانی بیمینه
2: درج پیش مهنه تاکی ریاکی پر حبک درجه و ریا که کرده جی ریا کرده جی یعنی حق سروک کمار سوری ریا دمکی احمد شرع کانه بریاره که درخینه صلاحیتی وی بریاره که درخینه جبون آوی کوبانی یعنی با تو ریا که توری کرد یعنی ریا که دینیه ام کانن ام دزان الوی داره مجال سنه ای کوبانی مجلسی بلدی هم جوانا را راکن و آنا باشرتن جبرک و کوبانی گریدای حلب ویش حلب را مجلسی حلب را راکن هم محافظه محافظ ویچاقی مجلسی تنفیزی یا سوری مجلس الوزراء جوانا را راکن و آنا اقتراحه که مجلس شعب را قدم بکن مجلس شعب ویچاقی بریاره که دستینه دبی قانونه که ویرت جبو ناوی کوبانی بمینی کوبانی واریه که یعنی ها ما هم دفکرن یعنی ما واکارا کر و پیک نات حکمات خواسته که گلی کوبانی پیک نانی
1: بله
2: یعنی وی چاقه تم مجبور در که وی در با جبر چه درد که وی در با یعنی یعنی گور قانونی دولی و قانونی انسانان و لیونسکو و مواثیق و معاهد دولتی نبنتویگی با تشتا که قدخه حتا هنه قانون و اعتبار دکن جریم حرب جریمه حرب وقتی باجاره کی تدکی ناوی و بوګری و نیت کی ته ګهرتنی بانابا نجبو تشتکی قولای تد خازی دیموکرافی ګهرتنی ناوی و باجاری نیت کی ته ګهرتنی کی دیموکرافی
1: دمه خطورې د ودارېده یان نن کومرات فکر لو نو خو چې به برابر نه نه ورګه
2: نه عرب او عرب وکما به فکر تزونی جمره فرق نو کې برعی العربی کوونی چې بس هم الهام برته خو بس تفکرې پلانا کې خو پلانه که خوی دور داتینه از بروی چقه او توقیع ما توب کرنه او ناوی فرمی امکان نوی چقه حوال نما در باهنه یعنی حوالی مال اروپا هنه یعنی با توقیعانا تکانی وگلیا که فرمی الهمبر محکمت العدل الدولیه محکمت الجنیات الدولیه تکانی وکر بشکل که فرمی محامیاک هبه کانی وی تشتیل خوب بگری و هر گلیا کی قدم بکی و چاقی اثباتاتی تا چه بون؟ و چاقی اثباتاتی تا واناوی کتا توب کرنه جی طبعا وی محکمه لو کلیم بکی بنیر انو با وک ما مستجیات کری بلکی تشتکی تزویر نیفتا هبه وانا وانا وهمینا ندور کنه و چاقی تا دی اوانا جی جاکی وان هی ای لکن ای محکمه بشکی بشی لو کلینه و بخال لو کلیم بکی بنیر انو با نوانا و خواسته که براستی خواسته که بی ملتیه وانا وانا دور قنم وی چاقی او گلیال هم بر وی محکمه مجبور محكمة لي قداري بكي
1: أيوة.
2: طبعا ويتشغي محامي تهبن ابنا بكوبا بوردكم هفالي مي أوروبا ويفا بشال خب بقرن
1: ألو
3: روش باش و مستشتا و میوانتا و تماشاوانتا گی یک بی یک رزو سبرکر جارمان شورد کنم
1: سر چاوان احلا و سر کرم که
3: ساوی مخواست مداخلا که چوب بکم
1: کرم که
3: دوردا میوانتا اینه که آنی زمان جی ایهانه لدر با عادتا وینه ام وگر نیو که نیو بو اندیماج اندیماج تد کهوی نیو وی ملتی تن نیوی خواه کانی بگویری مثلا حال اروپا تن نیوی خواه کانی بگویری بس منطقی تیدر نشتی تن نکانی نیوی منطقی بگویری و یک مثقفین ما و مؤرخین ما درد کهوین دبی عمری کوبان 100 ساله که عمری کوبان 100 ساله اثبات کش خلکه را و ام وافدینش در واده هاتنه کنو عمری کوبانی نی کهونه مزیده جاره که من ویدو چه کر من سر شور کر کومال عمری خواب پری کهونه نی نیه حتی آنی ریز و احترام مز استاز حسین محمد علی وجی درکت گو عمری کوبانی نیه صالح مسلم درکت گو کوبانی دورتی کوبانی و این عربی دا چه بیه یعنی ام به خطره تشنه ملت پیدا اشغال دکن مثلا ام دکن ها زوری هم که انسانه که نیوی بی کردستان کنه و عالم ادا بردند خوازه نیوی خواد به چه دبه برا بکن وقتی ولاته که خواد تن نبو چرا کسک نیوی دیار بکرن و ناگرین نا که آمده چرا کوبانی و قاسا مهمه بلکی ده تعلیق داشی مدانی کانی با شعارات هانه کرنی کانی با اتفاقی هانه کرنی و یا گیشکی وید و ویدر که دا با حقوقانا دمن بکرنایا حتی انها با تنده مثلا باب هزار انسانی که چونی با بچیبونی که چه بوی با ازمی که لسری مواتی کرن ام پی کتن سر نیوی کوبانی لسر وی رادوی بری که وقتا چطو مدیر منطقه ها تا حدد کرن بلکه مگوتن نکرن او گوتن نا ورن بالی و مگوب زانب بوند بای اوی که مدیر منطقه رفت کنه و نیوی کوبانی جهره و کوبانی بناحیه به و از ما که پرم بازن سر کوبانی داوره لیلی الاسف این مهانه مسقفین جی به پیتش نکتن ام قبول دکن ام قبول ناکن هیرو اندبین حاله ما چیه یعنی برا ام باش شعارات اوانی پر بقاسا لپین نرن که مازال کلمت الحق رخصا پیگر اگر مرید که شوره بکیه و حاله ما وابه یعنی به هزارا شهید شون 15 سالا ما از ما چه بود ما
1: تشتک خواه را چه نکرید ما مثل اشوره تقود بکم یعنی اینها مجاره ما چه یعنی هنک چالکوانه سویل هنه روشن بیرن ویدره ای کوبانه نه نه روه برن نه قیادینه به ناوی کوبانه کتند خواست ناوی کوبانه بیمنه یعنی گوری در فتح خواه او ما ترسیاک دبیه هی که ناوی کوبانه
3: ای که خواست بود اجی وی راما اکید از به ناوی کوبانه راما او بلکی بری عالم اگیش که جی مبلا جی کرد مگو اد خواستم آرین میرکان جی کوبانه را برمزه که بی بایا جی قدسیاک کوبانه یه از وی راما نکوید بس برا مری امور نه چون چه خلکه پین شغال نگه تشنه مزند برا در باست نبن تشنه مزند برا در باست بنا وجودی ما داره بلکی وی گوتنه کسک پر پی نفکره ببین جوا گوتنه کشخانه یکی عمری خوشه سال خرفی وی شورد که وگر نه گوتنه ها نمه کرنی که جان گوتنه ها نوارگا در کتیه از نا خواستم زیده نه که گرانجی بکن بلکی معدی پر قبول نکه ای گداری بکن سلام و ریز و گیشکر را سرکفتنت خوازم بود خوازم بری گیاجی نیوی کوبانه ورگ برن لی نیوی کوبانه دوه اتفاقی ها دهی آزار دا واتشتا گیشکی ده بود بوی اوی هانه میرک احمد شرع ده بی مج مظلوم عبدی را گوته تا چت خوازی گوته از اندیماجت خوازم حتی آنه گوته تا کلستانت خوازی گوته از اندیماجت این مازال اندیماجی ده اندیماج دا تا حق ناکه تشته که بگویری و ای کتا دو ولاته که دایی نوی جیتا نکانی نوی منطقه بگویری تکانی نوی خوطنه بگویری لی امزانن نوی باجاره ما گیاتا گویراندن که از نها حلقا که در کهویم به یک کجان مؤرخین به اسکارم اثبات بکم که عمری کوبانه به هزار ساله نه عمری کوبانه نه صد ساله ای ما درد کهویم عمری کوبانه که نه صد سال یک وقتی تا عمری کوبانه که نه صد سال حق خلکه هه رفت بکه که تنیف بگویری تشتو دو ولاته که دار نر رشتی و تنیف بگویری
1: گلکی سپاس ساعت خوش مامستا عمر یوسف دبی سلاوی من گرم جواره هنه دبی تنه خلکی کوبانه اوا بر پرسیاره که نوی کوبانه بمینه کوبانه و خدانلغی نوی کوبانه بکی او دبی که نیل نوی کوبانه جواره گویراندن بله بله ام دو ساعت دبی جن یعنی حلقه مهی رو لسر یعنی شورش و بره و شعاراتان تشتیکی تنه لفه داره تشتی کام پی کانم بکن ای کام پی کانم بکن بکن نکن کار ببینه نکن هم زراعت موضوع تجمعه را پیدا بکن تشتی کام پی کانم بکن گروپک روشن بیران و خلکی کمره گی بان را دا دخوازن ناوی کومانه نه گهراندش بر گهراندن وی ناوی گهراندن ناسنما که گهراندن چانده که گهراندن دیروکه که گهراندن هبون آتل سر به آخه مترسی تیده هیچ بیوه که خود چار دستان پیدا گرتنه یعنی ف مجارمه جی رو وای
0: اره مستستر نها نزم نک درده کهون شورید کن قناعت وان چیه رنگی وان یان نها تشته از خوزم فقره که نقطه که توضیح بکم نقطه که توضیح بکم یعنی نها ده کوبانی دا سوری گشتی دا سوری گشتی دا بلکی ام جیلک رابون ام جیلک رابون برای ما عسکری جی کر و ما او ترس آن نظام بحثش دی ما و گواج دی بس جیلکی ای کن رابی نظام بحث ندی
1: راست
0: ترس بحثت هندر دوان دا تنه
1: تنه راست
0: فا ایهانی که درده کهوه ده بیجه ده بیوالا که ناوی کوبانی چپ که او که و قشورانا چپ کنه یعنی چیروکا کون هیت ده بیجه تمام ده بی کاله گوتی هر ده هرن ایکو کچی کشتی بکجن
1: آره راست
0: یعنی شوره اگر ویده که ایسه جه تشتی هانی توری چوک ده جه بردا فا ایم از بخواه قولای دارن
1: او تشتی دینه ما خلق مافتاره خلق ما فی خواه جیانید خوازنه ناسو حلقی مصر زیراعت لسر چونی پران کشتو حلبی نورنه یعنی ایشی که ملت و معانات خلقه پرن او تشنه دینه یعنی
0: اکیده اکیده
1: ام حلقه که طایبه کانه سروان چه بکنه
0: اکیده انها آره. نقطه چیه انها دقاقه که یعنی چیه که بس استوضیح بکم ما میرم هاتن و داره رنوشتن بلکی از به نوی حمله مخاطب نم بیژن بردف که حمله ما و ممسعوس اجی قانونی یعنی که وقتی که نه ورگو به مکانو بود مثلا بگو تا والا برا کسند وار حاضر کسند احزاب وار حاضر بن سیاسی وار حاضر بن هیرو یعنی هم صرف ده بیژن صرف ده بیژن نه نقطه که دن بری شد بینو گوتی توضیح بکم ادوی خوال عواز جبر ام دمو که لبه بود دمو که دمو کاری مل رقی تدی کشن رقی و درام چون دیگری هم مکار دکر مدگو خالو فهنک نبیشن بیوالا خال خواهی نکر نه مستشار قانونی جوی حمله رو جوی همه خالو برکت همه یه
2: صفحه که من هبود دوی دا تدی صفحه که من سر فیسبوک وقال خال
1: مقال خال
2: رجی صفحه که فرمی بود دوی دا بلبو که من درد کت
1: اری
2: دورت از جریدی روناهی ورجی و قال الخال صفحه که او بو
1: ها او جی خال پر بکارت نیتی
0: اره بکارت نیتی
1: لی
0: لی نقطه
1: اگه فکر ما
2: مستقیم
1: نویسکار حلدستوانه اره و از پر کیف خوشم که کرمانجی خوش خوش بیه گلی که خوش بیه
2: تشتگه جوار جم کرمان جان چرا دبین برستیم نهار جم کرمان جان خال دگری خوش آب پر بقیمه
1: گرانتره
2: لونه کو یکی بردل ما عزیز به مجیر دمین خالو نابه ناپو
1: یا سیدی ورگ
2: یعنی عرب عرب عکسی بی تشتی تفکرن
1: نه
2: یعنی خال الجمعان نه تشتی که پری موما بس الجمع کرمان جان امزان هنک مرحمه هنه
1: اری والا خالو
2: خارزی جبو خال خواهاتی کشتن شی
1: راسته
0: اری والا
1: بوشه نابه تلتین على خالو یعنی
2: نه
1: اری والا
0: اری مستر ام تصور اگر مجاره خواه انتخوزن بس تکیز بکم تأکید بکم سروه یکی حمله دیسو جم تأکید دکن ام فعالیات ای مدنی دو کوبانی دا چی کسی هانی سویل هیه دوری پارتی و دوری احزاب و دوری سیاست بحر رنگی ام پی رابونه نها ام کتن قناقه کنه ام
1: قناقه کنه دکه اونا صبح دست به چه کاری بکنه ام قناقه کنه
0: ام قناقه کنه دانه ام قناقه کنه دانه قناقه سر کوبانی بگشتید بجم روش روش آوا بگشتی از بجم ام قناقه کنه دانه ام وگرن چه بره پی شوره بکن ام نمخوالم بو ایکه شوره بکن چرا وانی بو یان چرا نبو نکاره میجی ف ده هندری و حمله مدا قناغ ما دویمین حمله که ام دست به توقعه بکن و توقعانه جی یعنی ام هیوید کن هر کس حاضر به تدا هر کس تدا
1: وی بگرنه وی نواند ها بیوشتونی بیوا
0: نا وی بگرنه وی بگرن یعنی نها گیتاری کلاسیکی دوی ام
1: در کنه هر کسی را کانه وقع بکی چوکو مزن
0: نا تدی
1: حسین نفوس خواهد
0: نها مسئله کوده ام بیجرن به تعریف چی و بطاقه تعریف هبه یا ناسنامه هبه یا تشتیکی دویرنگی هبه و رقم وطنی هبه
1: رقم وطنی
0: شخوان ها مسئله رقم وطنی یکیش که درده که هبه بس لی دورد خانه خاله که خاله هانه دهندروه پلگه دا امر
1: ام
0: بیجن تمن
1: چه خواسته
0: تمام جی یعنی شو قانونی نه به یکی جر 18 سال قاصر نه به یکی جر 18 سالی را یکی وانی بین کوبانی بل مزور او بک ور امضا بک و چه نابه حمله ام نزن و چن ریاد ریج بک براستی یعنی نو از خوازم و جو بک و حمله وکری به حتا کو تمام ده به کوبانی و گندوار کوبانی گند کوبانی هر در
1: تله خستن سیاسی تصازی دین دین اداری بورا مشارکت کنه لینا
0: نه نه نه کس اکت نیه مبارزه
1: یعنی اگه بیجی جملا پرویم خاله مقایده یعنی بیجی که احزاب مداخله نکن و چالکینه و بیگمان و بسر کنه
0: اینا جخوا
1: چه قدر الان من آخوا احزابی مبونه تم صدم فشله الان
0: والا نه احزاب بونه
1: چرا با نیرناس احزاب ما هاتی گرتن فهمناک مانی
0: سرت کنی بیجی شخصیاتن تو میکنی احزاب و گیشه
1: و گیشه
0: جبر ده احزاب و ده احزاب و ده احزاب یعنی ندوه اویدانه احزاب ایک و قانو بکرله بس شخصیات نه هبون صرف لعوی خواد چونه انها ممسع و اسانی سر زمان انها کسایت ایک و قیادی پارت یعنی قیادی حزبه ایجی گوتی از زبه ابنو کم بگو از نو ویزا کر بکم یعنی بم فا دفرده ام یعنی معانی زمان و و حمله و حمله و مدنی بمینه بله. و سویل بمینه بله بله. و جه امبیجن جه ایتی کوبانی ایتی زاری کوبانی و درکوه و تو جاری جی یعنی بلکی جی پر احزاب پر کس خواستن کوبانی احزابان لپیل و یکی سوار کن لمره نداوان مره نداوان جبر ما هم ده یعنی رواتی خواه شرایط خواه مجوی ملتی ستاندیه
1: بله
0: ام نه حرکات سیاسی نه ام نه ام بیشن پارتی که سیاسی نه ام بیش ولی که هنگ مرانه هنگ نب مرانه و چه گریدای اینهایی چیک حتی توری مزن گریدای یعنی و مجارب خواه نوی کوبانی یعنی اینها من بالا خدایی که یعنی بلکه وگیش کج ودی هیلو وقت که امرابون مبنوی کوبانی مبحث دعوا نوی کوبانی کرد مداخاز نوی کوبانی کرد بنه ودی مثلا سرانسری روج آواجی را بون جدیری که دا بگرهش قامش لده بگرهش
1: حسی
0: که دا بگره تفعلک هبو ملت را بو هشیاری اک چی بو هشیاری اک چی بو یعنی هیرو که ام بیجم والم کرن چرا اتفاقی چی بو چرا وانی چی نبو اتفاقی اوریا که خاطر داره ایشه
1: ماجه کنیه
0: او نه کارمه او نم خوالم
1: ده جهات معنی هنه هر کس کار خود
0: کرد هر کس کار خود
1: کرد ما مستعوست دقیقه مامان چی بیجی داوی دار سر و کاری و تش ملت خوازی چی بکن؟ چی تو بمنالی کار بارم؟
2: ما مستعالی کاری ملت از باور دکم ملتی کرد بانگ با نگرگه والله
0: نگرگه
2: نگرگه کی چه نگرگه؟ وقتی کار بنابی ملت دبی
0: راست
2: بانگ ملت نگرگه وی ملت گی تو ببی وی گی ملت گی درد که بی همه تش نه هنه کتب یعنی براستی با نابی که بانی جنابی پارتیان مستره
1: طبعا
2: و جنابی هر تشتی مستره یعنی
1: راست
2: جبرکو گریدای ملت ملت وی گی به پیوی خواسته که بمشه جی و بشو پینی جی همه تش نه هنه یعنی هم دبیجن هر ملت اک ایسانی پیست نیبان ده هنه بس تش تی عجیه براستی پیسی ملتی کرد دبر لوان نابه یعنی کسیل پی خواه نیلینن براستی هنه اک پیس نیب ما ده هنه یعنی ما گود نیو حکوماتی دا وی هرن بلکی ما فی کردان بخوازن تشن سرکه بخوازن شبو ملتی کرد هم عجیه موم هین عرب تشن اتکی مدن هونا قده خده کن یعنی او على اساس تمسیجی ملتن اشتا
1: مخابن
2: ایسانی خراب نیو مده کسی پیخو نیلینه
1: یعنی رندی ما پر رندن خراب نیجی پر خراب نیم خط الوسط با متنه
2: سپاس ادبی مشبو ملتی کوبانی و کاری کد بیم براستی بنابی ملتی کوبانی وز خواسته که کی مهی شپارتی آنگی انو نیزگه وی تشتی مبن وی جاره تنه بیلین برا ملت بتنه بحرکه
1: کیسا که کفران مکنه بفکر
2: ابدا نیزگه وی تشتی مبن
1: برا هر مشنه
2: ام نابین که انسان یعنی حق هر انسانی مداخله بکی بس بنابی پارتی مداخله
1: مکنه الحزب حزب طلیعه یعنی پیشنگش ملت آره یعنی ملت ری خستنده که ملت زانات که ملت جرجیت تشتی کرنه پرستی ریزگار ده که امیرو گشنا واسطه کن بی قربان نزد که من ببین برو کاری مبسر کن نگاه مدنه بعد من برم نلو کمن جا اما حسابه نه دفش ما بردن
0: مامس از کرتاسیت خواستم نقطه که بیجم یعنی براستی جیله کی ام بجن ايه تونغ مرابون بلكي دو مرابون بلكي بري مابون جي يعني لسكي ايه حكمات بعث ويتش غير بربون بخوستن هم دهالي ماده هش برداد خالي
1: خوال
0: خورت ايه كورت كاشا غير وي مستنقعيكن لراسي سال حقي مانج ناخوه دورك احزاب هبو كو اونا هشيار دكرن خورت جنج كورد ويتش غير هشيار دكرن كو نكفنا مستنقع ايه بعث يعني دورك وان مزن هبو امان اونا كن لهي رو کار ندن دبنه او مسئله ندن دبنه ام دوره وان جبیر نکن بره آوه واقعا
1: دوره وان ایجابی جبیر نابه نا
0: اکیده
1: ام دگن داوی حلقه براستنی گله کما تنه جی قصر عاف که نینیم مثل محمد اسماعیل نصرت باوه فرحاد جن بی فرحاند بی یعنی ناوی کمانه لاروپا کمانی تیناس کرن و عالم گیت قدر دکه ده بی یعنی هر کسی که خالد سیدو جی روش باش بوده جی سرچوان عمر یوسف جی کوچر حمو جی از دین معصوم هر کسی کشاندی ام لبرو نخواد خواست وقتا من نمه من که کومنتا گیشکی بخونن لجه ریزه نه سپاس کم هر دو میوان من هیجا ماموست و پارزر عواس علی و همجی شورمنده به کمپانیه هر واجی روشنموان همجی بردف که به کمپانیه جهاد نبو میوانه ببون و هر کسی به مرا با هم شپاندن ببیند خیر و خشیده هر شاد و بختوار بند تا خلقه که دین

دما وباش به گهدار انهیجات کسی کو نهال ما گهدارید که لسر پیلا نوتو نه نقطه پنج استیدان حسین بورما ایروش دشم ما دم جمیر یازده و نیوه لگوری دما استیدیا آرتا لباجار عامودی و افجی دما برنامه رادیو زینه.

جاره کدین دما و باش به چکسی کنه حال مگه دارید که لسر دریجاهی آدم جمیره که از یبوار بن به هجمارک جمیجارین جدا جدا ده دسپی که دوی هف بیوینک منی زندی ها به درچویه که جو فاکولته آراغ هندنی لزانین گه روش آوا یکو او کچاکو رادیو آرتا وکی پروژه یان وکی مجار جبوی پروژه خونی آدر چونی هل بجار تیه پیش رمی لحف بیوینه که تو مارکری گهداری بکن به اندامه که رد تیما آستریا یا کومی دیره تده ترمی بحثا وان یان عرض یان نمایشا وانی گوهاتا پیش کش کرن لباجاری قامشلو وکی یک کمین بش داربون نجیره که کومیدیان لپیشیا جماوری ای قامشلو ده داویه دا وکی هر روجا دشمی وی قنجگک منی تقنی هبه امی تده بحثا مجارا آخا پاندنا بخوا وکی کسا کیدن یعنی انتحال شخصی لسر انترنتی بکن وکی یک جوان ریبازین سرکه جو خاپاندنا الکترونی جو احتیال الکترونی یک چاواد کار پاراستنا اکاونت و حساباتی خوبکه همجی او بیانات خونی شخصی.

0: من هال سر راديو لسرانه كناس دار گهداري ذكر لي ديارك ودوان روجين بيدوي او ميوانا روج افابه اجا حسكرن ويجي برن كسن گود خوازن لي لسر عردي گهداري بكند كارن بري خوبدن او شاهيا كوي لدار خينه گهداري ميم دس بمجارن خوبكن از جوينادا دس بيبكم كود دما در باسبوي ده خوند كارن زانن گه روج اوا پروژين خوني ايدر چوني پيشكيش دكرن گوتو بيش دكرن اجا خوند كارن اي فاكولتي اراك هاندني جي دناوا وان دبون او د پروژین خود بحثا او دزگهین ایراق هاندن نی خود جهید کرن او رولا وان د جووا کیده دناوا وان پروژیان ده کچک جوان نی ایگو در چوی بحثا رادیو آرتا کر کو اوینا وک مجارش خور هل بجارت یجبو پروژیا خونی ادر چونی بالک شاند لسر تجربه رادیو آرتا او میکانیزما کار ویل کله کارو لاوی دواری راق هاندن ده امیزه ده تر بحثا هرگولی نوی پروژه آوی بکه بکن که اوی آوی تفلی ما ببا پشتی ویسترانی در چو یا جک فاکولته آرا گهاندنی لزانینگه ها روش آواسی ما و سینو امیزه ده تر بحثا تجربه آوی بکن چه سدم بکو وینا رادیو آرتا هل بجارتی وکی مجار جی پروژه آخوانی آدر چونی لحیو یا مبن
1: تقبر لقلبی هل مشی قربی علی شوی تقتلنی هل نصران شو هل

0: Guhdarên Arta wekî me ji we re da diyar kirin keçek ji fakulteya aragihandinê ji zanîngeha Rojava projeya xwe ya derçûnê pêşkêş kiribû gotûbêj kiribû li pêşiya komîteyê tê de behsa radyo Arta kiribû weke mijar ji xwe re hilbijartibû niha bi mirêdiriya telefonê Sîma ve Sîno derçûya fakulteya aragihandinê ji zanîngeha Rojava dema te baş be Sîma û pîroz be derçûna te. سرچاوا سیماف تا پروژه خونی آدر چونه به داوی کرو تا پیشکش کر لپیشیاوی کومیته ای ایجانر خاندن و تقییم آوانش پروژه آتر چاوا بو؟
1: بله راست من پروژه خو پیشکش کر لهم بری کومیته ای خو پروژه من نمهات پسناندن به کومیته ای ما لجنامه گرینگی آمجاره و آوای وینجی آواه کیم بین رخ نکردن، اون هیچیاری جدان مش بکد. دم پیش ده دکاری میه مدیایی ده، آلی کاریم بکه.
0: در رادیو آرتا هل بیچارت بود که میچارج پروژه خونی آدر چونه سیماف، تا سدم وینا چه بود؟
1: بله راست من رادیو آرتا شخور هل بیچارت بود، جبر کویک جی رادیو این هریمی بود، یهند ناسکرنا گرینگی و گرینگ بود که ده گرینگی دا راستیا آگاهیان جبر لیکولینین روش آمیدیای و برخودان اویل دیجی شهر تایبت و آگاهیان شاش رولک مزن دیست.
0: سیما فکرا سرکه یا تا خوز گوت دریا وی پروژه هانی بگهینه. فکراوی چو بو؟
1: راستی ارمان جامج او بو که از نشان بدم که مدیای هرمید کار رولک بلند ده هشیار کرنا جواکه ده شر کرنا لده جی آگاهیم درو و شاش رولک مزم بلیزش بو که کار به آگاهیم راست جواکه خوانه خشاشتیان ده لهم بریوی بسکن.
0: ایجه هگر ام بحثا وان مراحلین ای حاضرتی انتا بکنج بوی وی راپورتا گوتا چه کر بو تا جکنگی تا تسبیکر چه قیسی دم بتر خوار چه زحمتی هاتن پیشیات دا دما تصویر کرنی و گوه گوتا او زانیاری چتیشتر لازم تا دان هف
1: درستی دست بکی بین دسالامه یا داوی یا خوندنی ده پروژه من هاتن تحديد کردن امبیژن سرناوین می سرکه هبون دورده ما دست به آگاهیان کرد ما دست به کم کردن آگاهیان چاکانی گلو چاکانی لجمه هنه آنتنه ما دست به آماده کردن آوان کرد او بشتره ما ویدیو کشاندن مونتاج ما هبون جبو که ام راپوره که لسر ویم جاری آماده بکن و حاضر بکن لی من هنک زحمتی کشاندن وقت بین دیتنا چاکانیان بین گلک عدر هبون آلیکاری آمانت کرن دورد مگلک که ماسی چاندن اوج آلی تکنیکی ام بین پراتیکی هنه که ماسی ما هبون راستی امکانیات ام بین جمعتنا بون لهیدی هیدی ما اف قداند و ما در باسم
0: چه قیس دم بترخوار سیما فحطا گوتا او راپورتا خو بداوی کر
1: راستی بین تقریبا پاس درو حیا مه کیولو بج مخست ایام ابرا پورتو حد داویکر
0: ایجاد دما هاتنا تا ناوند رادیو آرتا چی بهتر بالا تکشاند سیماف دشیوه یانجی د طریقه کاری آرتا ده
1: براستیا یا زیده بالا مکشاند کاری اندامین کدهندری رادیو آرتا ده بو بین به هفر کار دکرین تک اکید آوان تکس کرین آوان یا آگاهیان بری کو بلاف بکن بری کو لسر میدیایی یا سر درنای خوا بلاف بکن بناف جوا کیتی و گرینگی دیدان آگاهیان و راستی آوان بری بلاف کرنی
0: سیماف تا آلیکاریا کارمن دنوان چاوادید
1: براستی گلک گلک سپاسیاند کم براستی گلکی به مرآری کاربون دهلا آگاهیان ده دهلا کو جبر کو من راپورا خول جمعان آماده کر ده آلی ویجی ده گلکی آلی کاریام کرن راستی گلکی به مرآری کاربون دوی پروژه یام ده
0: جاسیما بنرین آتا چرو لکو راگهاندن آ هریمی آ خو جهید کار بلیزه جبوی گول همبر وان امبیجن گو تا گوتان یعنی اشاعات او زانیاری ان راست معلومات ان ايه مضلل بسكنه كارت رولي بليزا
1: از باورم کو میدیا هریمی چی ام بیکارم بیج وسیله یان خطا یکم یا پاراستنی جبر کو نزیکی گله او دکار با وای کی ام بین زوتر یان بلستر آگاهیان راست بگین گل او جوا کا خوجی سره راست بگه و شارک
0: ایجادریا و پروژه گوتا پیشکش کر سیماف چبون بهتر او مهارات و خبرات گوتا ستاندن دریاویده
1: راستی از جوی پروژه من گلک سود گرتن و گلک جهاتی دست مکتن وک ام بین مناس کر از چاوان آگاهیان لیکولین بکرم از چاوان آگاهیان کومکوم کرن از آنگو ام بین تحلیل بکرم کاری میدیایی بیجن کشاندنا ویدیان آن مونتاج از دوی درید وک بین بیتر بسرکتن و کاری تیمی مثلا تیم آوک ام بین یا رادیو آرتا بچه آویایی به چه روشه آلیکاریا هفدکن به هفره بان آگاهیان بلافدکن از ویجی فیر بو و از بیتر دواری میدیایی ده بهلا ویخانی پیش کتم
0: جاره کدن پیروز بش بو تا سیما و گلک سپاس جبوی تولیبونا تا سیما و سینو در چویا فاکولتی راگاندن جزانین که ها روش آوات مرا بودریا تلیفون ساعتا تا خوش به
1: تا خوشتر سپاست کنم.

بر فانیسان قایا خوباد رسوله ند به حد خونه مران مرخاص الماوی طبیعی هر ایت را بر موسان که بسر جان و جسد تیم ده بده هر ایت بده را حد خونه مران مرخاص را

قسم ديك منابه خد اجبر سنة ترانا بيئم نعيني فرمانه من اجرح دولتي اجنا بيها رابيئم نبلا حفت كرانا حلالا لسرسنة ملخ البازة اقره من جنيطة لسرسنة امدادئم نبلا حفت بابو براكيت افضل اخد اسواله هسبان وزينا بيئل نبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسده ملوم بيا بيئل هره ابرا ابو خونا منو تتمام تدلابه بلجو كاشه ودينا وهبود در رابعل هزه قسم دك مزينا وخد دل خوش خورا قدنه آي حنال روكيت بنادم لأهل ادولد گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه دبل آبا خب که خبر مالا خویش و تیل نقب آمنو ترابه دستابو نحم که حلای جزیری بطای بغدای بلاب بکبو بگنجه پدر رابه هر امهنه بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشان هر دکم ناکم تجار و تجار کبو کنجا دمه تجه صافی نابل آیا

دما وباش با گهدار انهیجات چکسی کو نها لما گهدارید که لسر پیلا نوتو نه نقطة پینج السیدان حسین بورما ایروش دشم ما دم جمیر یازدو نیوه لگوری دما استیدیا آرتا لباجار عامو دی و افجی دما برنامه یا رادیو زینه.

جارك دن دما و باش بچ کسی کنه حال مگه داری دکل سر درجهی آدم جمیره که ازی بوار بن به جمارک جمیجارن جدا جدا دست به که دوی هف پیوینک منی زندی هب به درچوی که جو فاکولته آرگ هندنی لزانین گهاروج آوا یکو او کچا کو رادیو آرتا وکی پروژه یان وکی مجارج بوی پروژه خونی آدر چونی هل بجارتیه پش رمی لهف پیوینک تو مارکری گه داری بکن به اندام که رد تیما آستریا یا کومی دیره تده ترمی بحثا وان یعن عرض یعن نمایش وانی گوهاتا پیشکش کرن لباجاری قامشلو وکی یک همین بشداربون نجیره که کومیدیان لپیشیا جماوری ای قامشلو ده داویه دا وکی هر روژا دشمی وی قنجگه کمانی تیقانی هبه امی تده بحثا مجاره آخا پاندنا بخوا وکی کسا کیدن یعنی انتحال شخصی لسر انترنتی بکن وکی یک جوان ریبازین سرکه جو خاپاندنا الکترونی جو احتیال الکترونی یک چاواد کار پاراستنا اکاونت و حساباتی خوبکه همجی او بیانات خونی شخصی.

0: Guhdarên Arta wekî mejwara da diyarkirin keçek ji fakulteya araghandinê ji zanîngeha Rojava projeya xwe ya derçûnê pêşkêş kiribû, got û bêj kiribû li pêşiya komîteyê, tê de behsa Radio Arta kiribû weke mijar ji xwe re hilbijartibû. Niha mirê diriya telefonê Sîma ve Sîno derçûya fakulteya araghandinê ji zanîngeha Rojava, dema te baş ve Sîma û pîroz be derçûna te. سرچاوه سیماف تا پروژه خونی آدر چونه به داوی کرو تا پیشکش کر لپیشیاوی کومیته ایجانر خاندن و تقییم آوانش پروژه آتر چاوه بو؟
1: بله راست من پروژه خو پیشکش کر لهم بری کومیته خو پروژه من مهات پسناندن به کومیته ما لجنامه گرینگی آمجاره و آوائی وینجی آوائی کیم بین رخنه کرن و هن هشیاری جیدان مش بکو دیده می پیشده دکاری می یه مدیایی ده آلی کاری آمه بکن
0: تا رادیو آر تا هل بجارت بو وکه مجار جی پروژه خونی یادر چونه سیماو تا سده می وینا چه بو؟
1: بله راست من رادیو آرتا شخور هل بجارت بو جبر که یک جی رادیو این هریمی بو یند ناسکرنا گرینگی و گرینگ بو که ده گرینگی ده دا راستی آگاهیان جبر لیکولینین روشا میدیای و برخودان آوی لدی جی شر تایبت و آگاهی انشاش رولک مزن دیست
0: سیما فکرا سرکه یا تا خوست گو دریا وی پروژه هانی بگهینه فکر آوی چه بو؟
1: راستی ارمان جامعی او بو که از نشان بدم که مدیای هریمید کار رولک بلند ده هشیار کرنا جواکی ده شر کرنا لده جی آگاهی اندرو و شاش رولک مزم بلیزش بو که کار به آگاهی راست جواکا خواه نخشاشتیان ده لهم بریوی بسکن
0: ایجا هگر ام بحثا وان مراحلین ای حاضرتی انتا بکن جبوی وی راپورتا گو تا چه کر بو تا جکن گی تا تسبیه کر چه قیسی دم بتر خوار چه زحمتی هاتن پیشیات دی دما تصویر کرنی و گوه گو تا او زانیاری چتیشتر لازم تا دان هف
1: درستی دست بکی بین دسالامه یا داوی یا خوندنی ده پروژه من هاتن تهدید کردن امبیژن سرناوی می سرکه هبون دورده می دست به آگاهیان کر می دست به کم کرن آگاهیان چافکانی گلو چافکانی لجمه هنه آنتنه می دست به آماده کرن آوان کر و بشتره می ویدیو کشاندن مونتاج می هبون جبو که ام راپوره که لسر ویم جاری آماده بکن و حاضر بکن لی من هنگ زحمتی کشاندن وقت بین دیتنا چافکانیان بین گلک عدر هبون آلیکاری آمنت کرن دورد مگلک که ماسی کشاندن اوج آلی تکنیکی ام بین پراتیکی هنه که ماسی ما هبون راستی امکانیات ام بین جمعت نبون لیه دی هی دی ما اف قداند و ما در باسم
0: چه قیس دم بترخوار سیما فحطا گوتا او راپورتا خواه بداوی کر
1: راستی بین تقریبا پازدارو حیا مه کیولو جمع خواست حیام افرا پورتو حد داوی کر
0: اجادی دم هاتنا تا ناوند رادیو آرتا چی بیتر بالا تکشاند سیماف دشیوه یانجی دو طریقه کاری آرتا ده؟
1: براستیا یا زیده بالا مکشاند کاری اندامین کدهندری رادیو آرتا ده بو بین به هفر کار دکرین تاکید آوان تاکسکرین آوان یا آگاهیان بری که بلاف بکن بری که لسر میدیایی یا سر درنای خواه بلاف بکن بناف جواکی کن و گرینگی دیدان آگاهیان و راستی آوان بری بلاف کرن
0: سیماف تا آلیکاریا کارمن دینوان چاوادید
1: براستی گلک گلک سپاسیان دکم براستی گلکی بمر آری کاربون دهیلا آگاهیان ده دهیلا کو جبر کو من راپورا خول جمعان آماده کر ده آلی ویجی ده گلکی آلی کاریام کرن راستی گلکی بمر آری کاربون دوی پروژه یام ده
0: جاسیما بنرین آتا چرو لکو راگهاندن آهریمی آخو جهید کاربلی زج بوی گول همبر وان امبیجن گو تا گوتان یعنی اشاعات و او زانیاری راست معلومات ايه مضلل بسكنه كارت رولي بليزا
1: از باورم کو میدیا هریمی چی ام بیکارم بیجن وسیله یان خطا یکم یا پاراستنی جبر کو نیزی کی گله او دکار با وای کی ام بین زوتر یان بلستر آگاهیان راست بگینه گل او جوا کا خوجی سر راست بک و هشیارک
0: ایجادریا و پروژه گو تا پیشکش کر سیماف چه بون بیتر او مهارات و خبرات گو تستندن دریاوی ده
1: راستی از جوی پروژه من گلک سود گرتن و گلک جهاتی دست مکتن وک ام بین مناسکر از چاوان آگاهیان لیکولیم بکرم از چاوان آگاهیان کمکوم کرن از آنگو ام بین تحلیل بکرم کار میدیایی بیجن کشاندنا ویدیان آن مونتاج از دوی درید وک بین بیتر بسرکتن و کار تیمی مثلا تیم آوگم بین یا رادیو آرتا بچه آویایی به چه روشه آلیکاریا هفدکن به هفره بان آگاهیان بلافدکن از ویجی فیر بوم و از بیتر دواری میدیایی ده بهلا ویخانی پیش کردم
0: جاره کدن پیروز بش بو تا سیماف و گلک سپاس جبوی تولیبونا تا سیماف سینو در چویا فاکولته راگهاندن جزانین که هاروش آوات مرا بودریا تلیفون ساعتا تا خوش به
1: تا خوشتر سپاست کنم.

هر صابی از گله کی خوشم اش باجر عفرینش روش آوای کردستانی میوانه که دلال آوازدانه که هیجا دنگ بیجه که هیجا ما مستا محمد بلکو بجداری بر همه مدا کریم.

و کچک دگونه لی دای حیرانه و مشینه پیلا و که متیمی دلالی ماله و برا بیه نواسی و بره مکچکه و هکته متخواده برا گلوه مبخواده و هکته متروی